0: оби ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
1: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: با فرهنگ باش تا از جهالت دور بمانی. با رادیوی فرهنگ باشید.